0: nyirizi na none ho byimbara nkubone hagati yacu naba nya Irani byaba nibyo ngibyo reka tube tugarukirije aho ngaho
1: tugarukizaho ariko tubwira abantu ubu none ukakagoza inkurura ngo kure ko muri Uganda mu bwami bwa Toro kashizwe akadomo kuko ubwami bwa Toro ubu bufite umwami mushya Edward Rukidi Nyabungo wa mbere ejo byaraye bikikije byose ijoro ryose saa sita ni izani ijoro hakozwe icyo bita a monk fight na ni kwa kurwana ku gusa nk'imyereko yo kurwana kugeza ugenda n'amaguru kuva yavuye aho yarategenjwe kugeza muri Karuzi
0: ariko ngo abagore ntibari bemerewe kugenda mu rugo
1: yego ubu umwami wa Toro mushya Edward Rukidi Nyabongo wa mbere
0: ifoto ye urafite kuri icyo kinyamakuru The Monitor bashyiraho mashine yawe mubone Edwin Kurukenzire wasomaga amakuru y'icyongereza kuri televiziyo Rwanda ubu ni umwami
1: Felicitation. Ubu ni Nyabongo.
0: Baricha dukwizera nabonaga batanga ubuhamya bati twakoranye neza yaranyakiri yarantoza ni umuntu w'umutima mwiza wiri rukundo ayoboraga Renfor icyo gihe ati yari umuntu ukunda akazi uvuga make kandi harimo n'uwavuze wari mu cameraman ati yambere best man mu bukwe ebana baramuvuga ibigwi
1: iyo foto zayo ubabonge neza uyishire no mu
0: buntu zawe abantu mwakoranye na Ngurukenzire muzajya mujya Toro ebana muzajya muvana yo zazahabu n'ubu amana mana
1: delegation tuzajyana kumuha felicitation
0: no sansige kuko buriya nanjye ngiye kumukiza
1: na Tonto Gerard arimo
0: okay reka tubanze twakira umutumirwa isaha byanze bikunze iravamo muri iki kiganiro turi kumwe na Samuel Ngirinshuti ni umuyobozi ushinzwe kwandika amategeko no kuyahindura mu ndimi tugiye kuganira n'umuntu ukomeye ibaza umuntu uhindura mu ndimi ano mategeko tubona bino bipaje n'ibipaje akorera hehe rero akorera muri komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko tugiye kuganira rero uko iyi komisiyo ikorana n'izindi nzego Samuel Ngirinshuti umuhanga cyane urakaza neza muri studio za Radio 10
2: murakoze cyane kunyakira
0: ayayayaye kumbi ni wowe
2: ni jewe uko mubivuze nitwe Ngirinshuti Samuel
0: kandi eya itari yakaje mu kazi karakaye mwaragakoze kabisa
2: yego
0: yego tubwire gato kuri komisiyo amavuna amavuko yawe abantu bayimenye
2: murakoze cyane ni byiza ko tubanza kwibutsa abantu komisiyo ishinzwe ivurwa ry'amategeko icyo ari cyo icya mbere ni urwego rwa leta ni urwego rwa leta rwashyizweho n'itegeko ryo muri 2013 ariko iryo tegeko ryongeye gukorwa mu ngubu none higengwa n'itegeko ryo muri 2024 rishyashya
0: yego
2: ariko bivuga ngo imibereho yayo ihera icyo gihe muri 2013 ni urwego rwa leta rero kandi rwitwa komisiyo kandi ruhoraho ni komisiyo ihoraho ifite inshingano zo kuvugurura amategeko y'u Rwanda ku buryo buhoraho munyemere nakwibutsa n'abana hikorera
0: yego rwose cyane
2: yego komisiyo ishinzwe ivugururwa ry'amategeko ikorera hariya ku kimihururaho serivisi za ministeri w'intebe zikorera ari naho ministeri y'ubutabera ikorera ari naho ministeri y'ibikorwa remezo ikorera kandi noneho ministeri y'ubutabera akaba ariyo ireberera iyo komisiyo
0: Ministeri y'ubutabera niyo ireberera komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko
2: yego yego
0: ndibuka senateur Vaudouise Imana yiyoweho yari umwungiriza wayo
2: yego yabaye vice president wayo nibyo twarakoranye
0: okay hanyuma izindi nzego mukorana n'izi usibye ministre ibareberera
2: buri urebye mu nshingano za komisiyo mu itegeko riyigenga harimo inshingano nyinshi nyine zijyanye n'ivugururwa ry'amategeko ikaba ishobora kubikora ibyibwirije ndetse igashobora no kunganira izindi nzego ziri muri ibyo bikorwa byo kuvugurura amategeko noneho hakaza n'indi nshingano y'umwihariko ivuga ngo gukorana n'izindi nzego za leta kuko nayo ni urwego rwa leta gukorana n'izindi nzego za leta n'inzego zigenga muri rusange n'izo nzego komisiyo ikorana nazo
0: izabikorera mwakorana nazo nizihe
2: izabikorera harimo urwego rw'abikorera
0: rwa rugaga
2: muri make buriya ni inzego za leta n'izindi zitari za leta zose
0: yego izo zitari za leta mwamukorana bigamije iki
2: bigamije yuko amategeko agenga izo nzego cyangwa agira icyo akora kuri izo nzego abanoze kugira ngo zigere ku nshingano zazo ubu urumva ari nk'urwego rw'abikorera PSF ibyo birebana n'amategeko y'ubucuruzi iyo bibaye ngombwa rero ko komisiyo ijya mu ivugurwa ry'amategeko y'ubucuruzi igomba gukorana nabo ngabo kugira ngo
0: mwumve n'ibitekerezo byabo
2: twumve n'uburyo babona amategeko basanzwe bakoresha niba atuma bagira ku nshingano zabo ariko tutaragera aho ngaho mu nyemerere mpere kuri za ministeri buriya amategeko akenshi atangizwa muri za ministeri nubwo nababwiye ko komisiyo
0: nibo baza n'imishinga
2: yego ministeri yayo yose ishobora gutangiza umushinga w'itegeko icyo gihe rero igomba kwitabaza komisiyo kugira ngo dukoreshe ubuhanga dufite mu bijyanye no kwandika amategeko kugira ngo amategeko azagere ku cyo agomba kugeraho kandi icyo gikorwa nanone komisiyo ishobora kukibwiriza ishobora gukora isesengura n'ubushakashatsi ku mategeko runaka ikagaragaza ibibazo birimo noneho ikabigeza kuri ministeri bireba ni ukuvuga ministeri ifite inshingano ijyanye n'icyo uwo mushinga w'itegeko cyangwa itegeko ririho rigamije noneho bikakomeza inzira yose kugira ngo bizagereho bihinduka itegeko ubwo ni ukuvuga ngo iyo bigenze bityo ministeri itangije umushinga w'itegeko ikorana na komisiyo mu gushaka ibitekerezo hamwe n'abandi no mu zindi nzego hanyuma umushinga w'itegeko ukazakurikira ya nzira ugaca mu nama y'abaminisitiri itegeko rishobora umushinga w'itegeko ushobora kugaruka hano muri komisiyo bakagira ibyo basabwa hanyuma bikazakomeza iyo ari itegeko rigomba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko bikajya no mu nteko ishinga amategeko ubwo noneho tugeze no mu nteko tuvuye muri za ministeri tugeze mu nteko ishinga amategeko naho komisiyo ibiriyo yunganira inteko ishinga amategeko mu gusuzuma imishinga y'amategeko ndetse inungana inteko ishinga amategeko iyo inteko ishinga amategeko nayo ubwayo yatangije umushinga w'itegeko kuko nayo ifite ubwo bubasha bwo gutangiza umushinga w'itegeko ibyo twita mu cyongereza private member bill itandukanye n'umushinga w'itegeko utangizwa n'inama y'abaminisitiri
0: okay bivuga rero kumwe ntabwo ari ukuvugurura gusa n'igihe itegeko ririmo kuvuka muba muri hafi aho
2: si ukuvugurura gusa n'igihe haba hari itegeko rishyashya rigiye kujyaho tugira uruhare mu kubitangiza dushobora no kubitangiza twebwe ubwacu hanyuma tukabigeza ku zindi nzego itegeko nyine rikazagera aho rivuka rikemezwa
0: ngo twemerere twumve isaha n'amatangazo nk'abiri hanyuma dukomeze tuganire
3: ni saa tatu
4: muraho jendi nsanga baza ni inkuru hari abagamba gakuru ko kubakwaga n'urukundo gusa ariko sira urukundo rwonyine buriya rwakwishura imyenda cyangwa atuma uwo mubanaga areka ubusinzi ikinamico twubakane irabisobanura neza ni uguhera tariki 12 z'ukwa cumi kuri radiyo rwanda buri wa mbere na buri wa gatatu saa 12:35 z'umugoroba yewe n'abaturanyi mubararike
5: mu gihe tugezemo nta muhinzi ukwiriye gushingira icyizere cy'umusaruro ku kirere umuhinzi nyakuri n'iyo izuba ryakambarite wahora n'imyaka itoshye kubera kuhira aha rero Open Construction na Kickstart International baraharebye niko kutwegereza ibikoresho byo kuhira ku giciro gito muhinzi rero egereza inzobere baguhe shitingi zifata amazi damu sheets nyonganyonga mani meka brand imashini zuhira zikoresheje mazutu na esanse ndetse na pompe zikoresha imirasire y'izuba solar pump wanabigura binyuze muri nkunganire ya leta bafite kandi n'abenjeniyeri bafasha abahinzi kwiga neza imishinga yo kuhira Open Construction bakorera I Kigali Remera Godiyari Kabeza ni ku muhanda keke 203 mu gakiriro ka Gisozi ni mu nyubako Copcom mu muryango BR12 Nyagatare ni ku isoko naho Kirehe ni muri gare ya Nyakarambi mwanahamagara kuri 0788 536 118 cyangwa kuri 0781 825 348 karibu muri Open Construction
6: buretse iyi modoka ni yande
7: abaja ni yanjye
6: Mitsubishi nshya 0 km noneho ejo bundi ahangaze ubwo ansabaga rifite umwana
7: bamurayo ejo buzima burayiduka forese wayibonye iPhone 17 Pro Max
6: ngaho ndebera ako shampana umuzungu uri kwica muri iyi minsi ni uwanyu
7: bamubye abazungu njye ndi momo bay
6: momo nde
8: Nawe waba Momo Pay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri buri cyumweru, iPhone 17 Pro Max, Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi nshyashya. Icyo bigusaba nta kindi rero, ishyurisha Momo Pay buruko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego wiyandikishe muri Momo Pay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta kandi birizewe.
9: Radio 10 since 2004.
10: The first private radio station in Rwanda.
11: Simply wonderful.
1: Alright, ni saa tatu ni minota itatu hano muri studio zacu, ikiganiro zinduka kirakomeje. Ndetse uyu ni umwanya kugira ngo mwumve neza ibiganiro nk'ibi babifitiye akamaro twebwe, cyane cyane abantu baba bashaka gusobanukirwa ibijyanye n'amategeko.
0: Yego, nuko amategeko avugururwa
1: cyane.
0: Ndiyo ngingo turimo kuganira ku bijyanye n'imikoranire ya Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko, uko nyine ikorana n'izindi nzego. Turi kumwe na Samuel Ngirinshuti, umuyobozi ushinzwe kwandika amategeko no kuyahindura mu ndimi. Abafite ibibazo by'amatsiko nimuze mumubaze, arahari yatwizaniye, n'umuhanga muhanga kabisa. Yeye yaramadusobanura rero uko gutangiza umushinga w'itegeko bikorwa, yabitubwiye natubwiye yuko cyane cyane bituruka mu nama y'abaministre cyangwa se muri za ministere, ariko ko ni inteko ubwayo hari igihe itangiza umushinga. Anatubwira ko na komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko nayo hari igihe ishobora gutangizwa uwo mushinga w'itegeko. Yanatubwiye kandi ko igihe inteko ibirimo kwiga iyo mishinga banonosora, na komisiyo nayo ntabwo ibatererana, iba iri hafi aho ngaho. Ndumva kirekane bari kintu mwakongeraho, tugahita tujya kureba ku cy'amategeko agira icyo akavugururwa.
2: Amategeko ubundi azaho aje gukemura ikibazo runaka bijyanye na politiki z'igihugu ziba ziriho. Ni ukuvuga yuko ikintu gishyashya cyose cy'igihugu giherekezwa n'amategeko. Amategeko ari mu biyobora gahunda z'igihugu.
0: Yego.
2: Niyo mpamvu rero bigeraho ukazasanga itegeko tugiye kongera kurisubiramo kugira ngo rihuzwe n'ibigezweho bijyanye n'iterambere ry'igihugu, hakanyira ingingo zishobora guhindurwa, hakagira ibishobora kongerwamo. Yewe burya n'igihe n'itegeko ubwaryo ryavaho kubera ko ryaba ryarageze ku cyo ryari teganyijwe. Ibyo rero ni ngombwa yuko dufatanya n'izindi nzego muri icyo gikorwa, kuko twebwe turi inzobere mu kwandika amategeko no kuyahindura mu ndimi. Ariko murumva ko ayo mategeko abareba domaine, abareba ingeri nyinshi, twebwe tudafitiye mu buhanga, ahubwo tugakorana na ba nyirabyo kugira ngo tubashe kubyumva, tubyandike neza, bazabikoresha bazabyumve ku buryo bworoshye kandi bizagere ku cyo bigamije.
0: Ubwo igihe murimo kwandika mukorana n'abande, ubwo buragenda duhingira urugero igihe twandikaga amategeko n'aya twatumiye bana gutyo gutyo?
2: Yego, ibyo nibyo. Ahubwo nta nubwo ari kuvuga ngo igihe turimo kwandika, igihe ahubwo tutaratangira kwandika, tugomba kubanza kumenya icyo twandika icyo ari cyo. Tugomba kumenya icyo twandika icyo ari cyo. Nk'ubwo tugiye gutangiza itegeko cyangwa kuvugurira itegeko rijyanye n'ubucuruzi tuvuge,
0: yego,
2: tugomba gukorana na n'urwego rw'abikorera
0: PSF private sector
2: by'umwihariko
0: ubwo na ministeri y'ubucuruzi
2: dukorana n'amashuri makuru. Burya mu mashuri makuru habamo ubushakashatsi bakora butandukanye bushobora gufasha abantu, kandi ntitwibagirwe n'umuturage, kuko amaherezo ayo mategeko azagira ingaruka ku muturage. Umuturage niwe mugenerwa bikorwa wa mbere.
0: Yego.
2: Umuturage nawe tugomba kumwegera tukakira ibitekerezo bye kugira ngo twumve niba koko ibiteganywa n'itegeko nibimugeraho bizamugirira akamaro. kuko niwe ndunduro ya byose niwe mugenerwa bikorwa
0: yego
2: buriya rero dukorana n'abantu bose abantu bose baba abarebwa n'ikibazo itegeko rigiye gukemura ku buryo umuntu ahita abyumva ariko nanone tukamanuka tukajya no ku mugenerwa bikorwa ushobora kuzagirwa ingaruka n'iryo tegeko
0: no kuvuga amategeko yose asohoka aba yaciye mu biganza byanyu
2: amategeko yose muri rusange asohoka acha muri iyo komisiyo kugira ngo ibanze yasuzume irebe niba meze neza buriya twavuze za ministeri ariko iyo tuvuze amategeko muri rusange buriya harimo ni
0: namateka
2: n'amabwiriza ahubwo amabwiriza ariko bari yumvugaho iyo twita mu cyongereza regulations bitandukanye n'andi mabwiriza asanzwe ayo namabwiriza azanze go zigenzura nayo namabwiriza abafite imbaraga muri yabo naya ngaya yarura RDB
0: yes
2: aya FDA RSB aya Rika aya Rabu nizindi ariya rero iyo nta nubwo yemezwa n'inama ya ministry dufatanya kuyategura tukayanonosora hanyuma bashyiraho umukono agatangazwa mu igazeti ya leta agakurikizwa
0: ya mukora akazi kanini
2: nayo mateka waruvuze nayo nuko nayo aducaho
0: ahubwo buri hari igihe abantu batabisobanukirwa ngo iteka rya ministre ngo iteka rya ministre w'intebe ngo itegeko teka tubabarirwe dusobanurire
2: reka tubicemo gatoya kuko byose ni amategeko
0: yego
2: buri nayo wawugira amategeko ya ushobora gushyira
0: na hano muri radio disarahari
2: na hano arahari
0: arushibuye kuremere
2: no mu rugo kanyubwira abana muti iyi saha nta mwana ugomba kuba atari mu rugo atabivuza ayo nayo ni amategeko ariko amategeko tuvuga ahangaha nateganywa n'itegeko nshinga ubwo tuvuze muri rusange amategeko ubwo duhereye no ku itegeko nshinga hakaba n'andi mategeko itegeko nshinga riteganya harimo amategeko ngenga amategeko ngenga ubwo mu busumbane niyo akurikiraho habaho n'amasezerano mpuzamahanga nayo y'igihugu cyayemeje Burundi nayo aba ari amategeko ku gihugu ku Rwanda
0: yego
2: ubwo niyo akurikiraho akaba n'amategeko yandi asanzwe bivuze ngo itegeko rigenga umurimo itegeko rigenga abantu n'umuryango itegeko rigena ibyaha n'ibantu ayo nayo twita amategeko asanzwe ayo mategeko asanzwe rero n'amategeko ngenga nayo ashobora guteganya andi noneho agiye gushyirwaho nabandi batari inteko ishinga amategeko ayo ngayo niyo twita amateka na yamabwiriza twavugaga ni ukuvuga ubundi inteko ishinga amategeko niyo ifite ubwo bubasha rusange bushyira amategeko ariko ibintu bimwe na bimwe ishobora kubitangaho ububasha ku bandi bayobozi bo mu butegetsi inyubahiriza tegeko niho muzumva iteka rya perezida no kuvuga ko inteko ishinga amategeko iba yahaye perezida wa Repubulika ububasha bwo gushyiraho iteka ku bintu runaka niho mwumva iteka rya minisitiri w'intebe naryo arikora yahawe ububasha n'inteko ishinga amategeko niho mwumva iteka rya minisitiri runaka ko bagomba kumuvuga ni naho rero mwumva ya mabwiriza yandi twavugaga ashyirwaho n'inzego zigenzura ubwo ububasha rero inteko iba yarabutanze ku muntu runaka umwe nta umuntu ubufatanya n'undi kandi buba buzwi ni ukuvuga ko yagiye kubishyira mu bikorwa ntacyo yongeraho nta n'icyo agabanyaho agomba kubikora uko inteko ishinga amategeko yabimuhayeho ububasha mu itegeko yatoye ngayo amategeko hanyuma n'ayandi
0: harimo n'iby'imyandikire y'ikinyarwanda
2: cyangwa imyandikire y'indimi zose ko dukoresha eshatu
0: ni urugero narinshatse gutanga ariko se n'ay'abazungu mwayareba mu nk'iki gifaransa icyongereza mugashyiraho ngo uko bizandikwa biriya
2: nimubibona se yuko mwigazeta amategeko ari mu ndimi eshatu
0: yego ariko ntabwo mwashyiraho ngo itegeko ry'imyandikire y'igifaransa mwebwe
2: dufite amabwiriza agenga imyandikire y'amategeko ariko ibijyanye n'ururimi nyine bigengwa n'amategeko y'ururimi
0: y'ikinyarwanda
2: dufite amabwiriza y'imyandikire y'ikinyarwanda nujya mu bafaransa uzasanga akademi yawo nayo ibiteganya hanyuma natwe tukabigenderaho tukandika amategeko yacu
0: mugendeye kuri ayo mahame yabo
2: mu ndimi eshatu kandi utangiza itegeko ashobora gukoresha ururimi ashaka muri izo ngizo
0: yego yego yego
2: ushobora guhera ku kinyarwanda ushobora gutekereza mu kinyarwanda kandika ariko nundi ushobora gutekereza mu gifaransa cyangwa mu cyongereza kandika hanyuma
0: si giswahili ko mutagiramo kandi nacyo bavuga ko rurimi rwemewe
2: kandi giswahili ko kuno rurimi rwemewe
0: rwa leta
2: mu rwego rw'amategeko rwa leta nk'uko itegeko ngenga za yabyemeje
0: yego
2: uriya narwo ruzageraho wenda turukoreshe muri iryo tegeko ngenga bateganyijemo yuko hazajya iteka rya president amateka twavugaga bateganyije yuko hazajya iteka rya president rigena imikoreshereze y'igiswahili
0: okay
2: uro ntirirajyaho uriya nibisuzumwa neza abantu bagasanga ari ngombwa narwo dushaka kuzarukoresha
0: urakoze cyane
2: mu ndimi zivuga mu Rwanda n'igiswahili kirimo
0: yego indimi zemewe mu mate nuza mu nzego z'ubutegetsi
2: zinavugwa
0: yego hanyuma Samuel ninde ushobora gutanga igitekerezo cyangwa se gusaba ngo itegeko runaka nirivugururwe
2: nabivuzeho dutangira
0: yego
2: ubwa mbere ibyo bintu biri mu nshingano za komisiyo buri gihe dukora ubushakashatsi tugakora isesengura ku mategeko ariho tukareba niba nta bibazo afite iyo dusanze harimo ibibazo bishobora gutuma itegeko rivugururwa turabitegura tukabishyikiriza ministeri bireba ministeri nayo ubwayo ishobora gutangiza ivugururwa ry'itegeko kuko niyo ibibona ibibazo bya buri munsi byo gushyira mu bikorwa bikomoka mu gushyira mu bikorwa iryo tegeko bijyanye na politiki y'igihugu igomba nyine gushyirwa mu bikorwa kuko politiki y'igihugu nayo ubwayo ari igihinduka kubera ibintu bishya byaje kubera iterambere ry'igihugu iyo polisi rero ihindutse amategeko nayo akurikiraho burya polisi niyo nyina w'amategeko muri rusange niyo amategeko akomoka ariko nawe nundi ashobora kubona ikibazo kiri mu itegeko akakigeza kuri komisiyo ishinzwe ivurwa ry'amategeko ikagisuzuma basanga ari ngombwa itegeko rikavugururwa umuntu kandi ashobora no kukigeza kuri ministeri bireba kandi amaherezo n'ubundi komisiyo bikayigeraho ikakinononsora
0: yego ubu mwadukurikiye harimo nk'umuntu uvuga ati iri tegeko nge mbona ariko rikuvugururwa yaca mu zihe nzira kugezaho mu byakira mugatangira wenda inzira zo kurivugurura
2: umuntu rwose wabona hari itegeko rifite ibibazo rikwiye kuvugururwa yabigeza kuri komisiyo anyuze ku ikoranabuhanga tugira info inzego za leta zikoresha ibyo byitwa info
0: ubwo ni email
2: itangirwa
0: na info
2: email info akadomo
0: cyangwa hakurikiraho ni info agakurikiraho akadomo akajyaho ministeri cyangwa reba urugero
2: info akaza
0: arobas
2: inyuguti cyitwa arobas kiriya cyitwa ngo icyo mu kinyarwanda
0: ntabwo mbizi
2: buriya cyitwa arobas
0: yego
2: hanyuma akaza ra yo mu kinyarwanda la ndende
0: okay
2: ubwo ni Rwanda Reform Commission
0: ah
2: ra ngufiya la ndende ra ngufi cha akadomo gov
0: akadomo
2: rawa cyangwa rwa ashobora kubinyuzaho ngaho ariko ashobora no guhamagara niyo yabivuga mu magambo twabyumva agahamagara kuri nimero itishyurwa ya 1910 kandi koko baraduhamagara kenshi kuri iyo nimero batubwira ibibazo babona mu mategeko ukamusobanurira ugasanga yenda hari uburyo bwo kubyumva cyangwa kutabyumva neza ariko bishobora no guhera ngo ugasanga itegeko burya ririmo ikibazo tugomba gusesengura hanyuma tukamenya uko turigenza
0: ntabwo mwabera hose cyane mwe abaturage tugomba kubafasha
2: yego
0: aha hanyuma ni uruhe ruhare inzego z'ubutabera zigira mu gutanga ibitekerezo ku ivugururwa ry'amategeko numva icyo wanakivuzeho inteko ishinga amategeko mukorana wabivuze tugitangira sinzi niba babimazeyo uko mukorana na parliament
2: muri yuko dukorana na parliament
0: yes
2: iyo umushinga ugezeyo mu nzira ucamo
0: yeah
2: ubundi nk'uko mubizi urabanza ugasuzumwa n'inteko rusange hanyuma bakareba niba ufite ishingiro ariko nk'uko nabivuze n'ubundi ujya kuhagera twarawukozeho
0: yego
2: iyo basanze ufite ishingiro rero usuzumwa na komisiyo bireba ifite inshingano yo gusuzuma umushinga w'itegeko icyo gihe rero muri buri nama ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko haba hari umuntu uhagarariye komisiyo ishinzwe ivugurwa ry'amategeko kugira ngo akomeze kunganira inteko mu bijyanye no kumva iyo tegeko dufatanyije na banyiraryo ariko nanone no gushyira mu bikorwa iby'inteko isabye ni ukuvuga iby'inteko isabye ko bihinduka cyandika ukundi ibyo twita amendment tugira uruhare mu kumenya uko tubyandika hanyuma tukabihindura no mu ndimi kugeza igihe itegeko ryemerejwe na nyuma yaho kandi iyo dutunganya iby'indimi mbere y'uko rijya gushyirwaho umukono n'ubundi tuba duhari dufatanya na ba nyiri umushinga w'itegeko n'abakozi b'inteko mu rwego rwa tekinike kugira ngo itegeko ryatowe ritunganywe neza
0: yego
2: hanyuma bizabone gushyirwaho umukono rijya mu igazeti
0: mu bandi bantu mukorana twakomeje gutanga urugero rwa urugaga rw'abikorera nka PSF ariko ntago twikeze dukomoza kuri civil society ku miryango itari ya leta
2: imiryango itari ya leta nayo turakora turakorana iriya platform ya civil society burya inatumirwa no mu nama zitandukanye zo kungurana ibitekerezo icyo gihe duhura nayo kandi natwe uyu mushinga w'itegeko wanatugezeho kuko banyiro baba barakoze ibijyanye na consultation gushaka ibitekerezo mu nzego zinyuranye no mu bantu banyuranye civil society nayo ibihari ariko natwe itegeko ritugezeho cyangwa umushinga w'itegeko iyo umushinga w'itegeko tugezeho hari igihe dusanga ari ngombwa ko natwe dukoresha izindi nama zo kungurana ibitekerezo abo bantu bose turabatumira turabatumira bitewe n'itegeko ryigwa kugira ngo babimenye ko izo mpinduka ziriho hanyuma babitangeho ibitekerezo bakurikije inshingano zabo za buri munsi ntago rero mu basekari inyuma nabo turakorana
0: yes so bakunze b'ikiganiro zinduka mu kanya turaba mu mwanya sibyo rameshe
1: uko bimeze
0: bahamagare batubwire nabo amategeko murayibona ndaza no kubaha urugero rw'amategeko bari mu page menshi mw'abantu mwe ari mu kinyarwanda icyongereza igifaransa bikorwa n'iyi komisiyo twicaranye nayo muri studio za Radio 10 ubwo ndumva abamahirwe ntabwo muri bapfushe busa mbere yuko twakira telefone zanyu ndagira ngo mbabwire ko dufite ishuri ryiza cyane hari Rubavu ryitwa Rubavu Technical College PSS riri muri funda ku ruganda rw'icyayi hariya mu murenge wa Nyundo dufite imyanya mu kiciro rusange imyanya irimo mu wa mbere mu wa kabiri no mu wa gatatu dufite muri food and beverage operations muri automobile technology muri tourism ndetse no muri electronics and telecommunication iyi ni secondaire utagereranya na ya kaminuza twaze tubabwira ubwo rero dufite na short courses amezi 9 mu butetsi no mu bukanishi bw'imodoka Je kwa nimero za telefone muzandike neza mwitonze aya mari gatabacika
1: 0788 752 82 74 74 78 18 18
0: izo nizo umuvugizi za directeur ni 0788 574 44 44 44 Hotel tunganya kuri izo ndizo zose n'ahindi ni Bethany Hotel Karongi kumwigimbakirwa mwiza impamvu nyitwe mwigimbakirwa nuko habura gato ngo kibikirwa kuko numuhanda utwinjiza uhita nakugeza kuri reception uca kukantu kameze nk'akagenda iburyo ikiyaga cyakivu ibumoso ikiyaga cyakivu n'ahantu heza nge n'ahantu heza nabonye nka Bethany Hotel yaba ari muri ubwo buryo buri geographic yaba ndetse no mu buryo bwa service ibyumba byiza ibyakura kiza ibinyobwa byiza chambre ziri hepfo ku mazi kuburyo nijoro rarajya mu kumva ikiyaga kiri gukubita ku nkombo kumva ni byiza cyane utari wajya kuruhukira Karongi warahombye no kuri kw'Imana niba utari wajya kuri Bethany Hotel Karongi telefone 0788
1: yego
0: 65 17 17 kikijwe n'ibirwa rero harimo Chapeau de Napoléon akarwa kameze nk'ingofero y'umwami harya Napoléon yari umwami ndetse n'akarwa k'amahoro n'akarwa kobwa koroba nijoro mu karibu ko babikora ubwato bwacu babuhari bakabatemberezo kuri ibyo birwa akakarwa k'amahoro ko iyo tukagiho hari igihe dusanga amapera yeze tukayarya noneho twanaje tugatera urwenya amapera yageze ati
1: yatangiye gukurikira uko yageze hariya wahura numva kusenya
0: okay betani hotel karongi gira kugura izimura nayo ikunda reka nongere basubire mu nimero za telefone
1: 0788 0788 65 17 17 17
0: so mutera nkunga mukuru ikiganiro zinduka ni MTN gahunda ni yayindi ni Momo B kuba Momo B nta kindi bisabana uko ba icyuguzo cyose bishyura kuri Momo Pay code yo umucuruzi umucuruzi nawe akakubwiye akabwira abakira be bose kwishyura kuri Momo Pay code yego ibihembo birimo rero ni promotion ya meza biri tuzabaha iPhone turabaha iPhone 17 Pro Max Samsung Note 24 ni modoka nshya irimo ariko n'amafaranga arahari kuva ku 100,000 kugera kuri miliyoni ebyiri ubishyura kenshi gashoboka kuri Momo Pay code umucuruzi ishyurwa kenshi gashoboka kuri Momo Pay code yawe kundi urebe ya izi mitubishi n'ebyiri imwe zahabwa umucuruzi indi zahabwa umukiriya kwiyandikisha ni gute no gukanda kanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego icyo gihe uba wiyandikishije pe hanyuma internet yo mu rugo ya fiber nayo ndayibabwira hari abayifite hari abatuye muri zone igeramo ariko nawe wareba nibigera muri zone yawe twese inzira ducamo n'izi ntazindi no gukanda kanyenyeri 8 4 3 urwego mugakurikiza amabwiriza ubasha kwiyandikisha registration kwikonekta bwa mbere umukiriya mushya gukoze new connection kwisubiza reconnect igihe bonomere yashize uguzindi ubwo usubirwa usubiraho ariko ibyiza nuko utategereza ko bonomere ishiruka uyigura habura nk'umunsi umwe ibiri kugira ngo ifatireho ikindi no guhindura package ugura buri kwezi change package waguraga wende 2025 urashaka kugura 2040 icyo gihe change package urabikora waturutse kugukanda kanyenyeri 8 4 3 urwego ikindi n'ukumenya koko ni yabo ihagaze my account kubindi bisobanuro hamagara kuri 331 11 iyo ni nimero ya MTN business 331 11 cyangwa twandikire kuri sales.aw@mtn.com turaza gushaka kandi kanya tuvuge gato kuri gusora umusoro mu butange ku nyungu zabonetse mu gihembwe cya kabiri cy'uno mwaka ukwezi kwa gatatu no kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwishyura no kutarenza tariki 30 ejo ubwo rero iminsi yabagendanye uza ubwenge ahita bikora akakanya sibyo kumenyekanisha no guca kuri website ya Rwanda Revenue Authority ni rra.gov.rw sibyo ngibyo yego kubindi bisobanuro hamagara kuri 3304 twakomeje tujye kwakira abantu baganira n'umutumirwa dufite kubijyanye na kuvugurura amategeko n'uburyo ikomisiyo y'u Rwanda ishinzwe kuvugurura amategeko ikorana n'izindi zego mbere ko wakira umuntu ari umuhanga mu by'amategeko dore ko yanabyize niba yararangije nabwo mbizi ntabwo arantumira yitwa Alain Jean Baptiste niba yararangije warambaye ingofero y'umwashi ntunumire ngo tuze tunywe kandi nari mumenemo wenda cyahenese kimwe nakazi kawe ti bonjour Mbariza, kuki inkiko zo mu Rwanda muri iki gihe usanga hari ubwo zicimanza hashingiwe ku zindi manza jurisprudence bisobanuye ko imikorere yazo itagishingiye kuri civil system ngiki kibazo abajije n'ugisubiza ndamubariza ni cyakabiri
2: yee urakoze cyane ubwo abajije ikibazo kuri
0: ikibana kibajije president uri kigurwa ikirenga muri press conference yerutse
2: ubwo yabazaga ibyerekeranye na system dukoresha mu Rwanda abantu bari bamenyereye ko dukoresha civil law ibyo twita civil law
0: ariko mwaravanze ni brute
2: na ni ibikomoka mu mategeko ya kera ya ba Napoleon mukanya nigeze kumva muvuga uvuga akagofero ka Napoleon
0: eh chaponge Napoleon ngo Bonaparte
2: ni wakomoka twakoreshaga ibyitwa code ariko ubu ngubu twahuje system zombi dufata ibyo byo muri common law bikomoka mu Bongereza tugafata nibyo twari tumenyereye bya civil law tugakuramo ibyo dukeneye bakora mu byo dukeneye bidufasha muri system yacu isa naye huza izo muzo
0: wowe munavoma no muri kamere nyarwanda
2: ibintu cyane uko amategeko agoma no gushingira ku muco amategeko adashingiye ku muco bya nta gaciro agira byose rero turabikoresha niyo mpamvu dukoresha n'ibyemezo by'inkiko ibyemezo by'inkiko nkuru bigakurikizwa n'inkiko zo munsi arizo za case law ntabwo rero tukigendera kuri system imwe gusa tuzihuza zombi sinzi iyo mugiye kureba amategeko ho muca yahoze ndeba uca kuri ministre n'abaca kuri Google
0: ne buriya ni muri Google nanyuze mbikwereke
2: dore buriya rero amategeko
0: nubonaho nanyuze muri Google
2: amategeko twayashyize ahantu heza cyane ushobora kuyabona yose
0: uko yakabaye
2: ndetse natagikora uramutse ushatse kugira icyo yakoresha ukayabona mujye muca ku mategeko.gov.rw
0: let me do it right now
2: amategeko.gov
0: amategeko.rw
2: ani uzasa ubwo mbyibukijwe nibyo byemezo by'inkiko bavuze uko nabyo birimo
0: amategeko.gov.rw
2: yego
0: naho ngaho
2: yego
0: okay akankubite enter ubwo no kudushakira ikinyarwanda kibi bintu reka kizagora mwabanwe ikaravie ni nsungu
2: wayibonye
0: nayibonye
2: iyo ni porto dushobora gusanga amategeko
0: of Rwanda rose and case laws
2: na case laws tweshira
0: case laws ni zo za jurisprudence
2: nibye nibya byemezo by'inkiko urabona aho hepfo yuko hari ako kazu kanditseho registration
0: ndashaka
2: ayo na amategeko aho hejuru andikamo icyo ushaka
0: ndikamo oya ndashaka ikinyarwanda cyi website
2: bura nicyo ndimo guhiga urabona aho hirya hantu hari language ukirikeho ubone ikinyarwanda
0: ah ngaho
2: urabona aho ni igifaransa
0: n'irwanda English French
2: hanyuma aho ngaho wandikemo icyo ushaka wenda wandikemo amategeko agenga
0: abantu
2: n'umuryango
0: n'urugendo nicyo na nanafungwe na cyagiye
2: urahita uribona
0: agenga buretse amategeko agenga abantu n'umuryango okay tenta cyangwa shakisha
2: yego
0: haje ngo muyunguruzi
2: muyunguruzi
1: irimo ayunguruzi
0: muyunguruzi ndagaya
2: urabona rero ko